aften i stua. Mitt namn är DJ Swingmar El Chingar och det är på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no och på Radio Garden och diverse sådana kula apper. Jag kör ett lite ett timmes upptag där jag har senare planer ikväll. Tisdag den 25 i august 2026. Det blir en liten selection från Stavanger. Jag har varit där och spilt ett par gånger i löpet av sommaren. Men jag har haft fri från radion. Sitter bak och nytt. Efterpå så blir det genhör med DJ Nora Asteroid.

Ninja Blood. Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick. Så jag låter

En av mina favoritdiktare är den amerikanske Mary Oliver. Hon skriver ju på engelsk, men när jag undervisar så likar jag att ta det på norsk. Det går sån. När jag är bland träna. När jag är bland träna, särskilt pileträr och trätorn. Men likaså böketrär, eik och furu. Gir de fra seg et sånn skinn av glede at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det er så langt fra det håpet jeg har av meg selv om en som har godhet og en som legger merke til og som aldri skynder seg gjennom verden men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig.

Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Jag är död.